0: Suli kon naiz eta izango Milioiak Itzuli kon naiz eta izango Milioiak
1: Volveremos y seremos mil